ہم شوٹے اب انہا تے ہوئے ہم تے شوٹے رہاؤ میرا تیرا جانتا تب ہی تے بندہ گرکاٹی اگیانتا تب شٹ کے پھندا جب لگ حکم نہ بوجتا تب ہی لو دکھیا گر مل حکم پچھانیا تب ہی تے سکھیا نہ کو دشمن دوکھیا نہ ہی کو مندا گر کی سیوا سیو کو نانک خسم بندا آسا محلہ پنجواں سوکھ سہج آنند گھنا ہر کیرتن گاؤں گرہ نواری ستگرو دے اپنا ناؤں بلہاری گر اپنی سد سد بل جاؤں گرو وٹو ہوں واریا جس مل سچ سواؤ رہاؤ سگن اپ سگن تس کو لگہ جس چیت نہ آوے تس جم نیڑ نہ آوے جو ہر پرب پاوے پن دان جپ تپ جیتے سب اوپر نام ہر ہر رسنا جو جپے تس پورن کام پہ بن سے پرم موہ گئے کو دسے نہ بیا نانک راکھے پار برہم پھر دوکھ نہ تھیا آسا کر نواں محلہ پنجواں ایک او انکار ستگر پرساد چتواؤں چتو سرب سکھ پاؤں آگے پاؤں کے نہ پاؤں ایک دتار سگل ہے جاچک دوسر کہ پہ جاؤں ہوں مانگو آنل جاؤں سگل شتر پت ایکو ٹھاکر کون سمسر لاؤں رہاؤ اٹھوں بیسوں رہ پی نہ ساکوں درشن کھوج کھجاؤں برہمادک سنکادک سنک سنندن سناتن سنت کمار تن کو محل دل پاؤں اگم اگم اگاد بود قیمت پرے نہ پاؤں تاکی سرن ست پرکھ کی ست گر پرکھ تیاؤں پیو کرپال دیال پرب ٹھاکر کاٹیو بند گراؤ کہو نانک جو ساد سنگ پائیو تو پھر